0: is Power Hit Radio.
1: Tunde järjest piili kombel silla peal. Kuu on pikaks venind lainetuse pinna peal. Loll on olla loll ja vaadata võiks ilma teha. Padu vihmas läbi märg ja passin ikka seal. Vihkan sind, vihkan ootamist ja üle saada. Su kõõma nelgi kimbu silla piirdelt üle saadan. Sa ära, su rahva elot sõin ka ära. Mina tänan, tõesti lahe päev oli tänan.

su õlgadel jõud. Oma tagi ma lubaks sul kanda, kui vähegi silitab tuul. Me kuumast on saanud külm, sest kõikides kraanidest loputad suud. Ja mõlemad teame välja ei ütle, sa on harilik luud. Pimeras parem on näha, me tähtsad valgus su õlgadel jõud.

0: mõtled, kus oled? Räägi, millis kühvel
1: sasi?
0: Süda raske nagu uppund vesi pühvel.
1: Wow.
0: Ma võtsin leeki, mis valgustaks mind nagu lühter. Kodood oodates ei leidnud mitte ühte.
1: Aga suva!

0: kavatsin, et nüüd sinuga pole mitte ilmumise ohtu. Aga vist on pohku ja ongi parem, et ei kohtunud. Nii väldin suhtega kaasa kippuvaid probleeme, millest tegelikult olen puudust tunnud ja miks ma siin iga reede. Saan küllalt kaua külma, aga sellest on kaasavi. Vihmaine kallab, leidsin prügikastist tagi. Veks muita edasi, see suvi on ikka nadi. Aga mis siin ikka vinguda, kah mul mees või asi?
1: Jah.
2: New music on Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru.

0: täna õhtul telesaates Laser. Autofirmade lobi kandis vilja. Eestist sai isejuhtivate autode katselabor ja kõik dokumendid selle ohutuse kohta on salastatud. Ja veel, kuidas raadiohääl Allan Hook aastaid tööandja tagant tuhandeid eurosid välja skeemitas. Laser täna pool 9:30.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas, õnneks lähedal.
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Corona Zero 0,99 liitrit 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Ütle seda, mida sa päriselt arvad.
10: Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
11: Ta ei ole kuskile kadunud.
10: Poisid on enamus ajast sinu juures.
11: Tõsi, aga see ei tähenda...
10: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
11: See ei ole tõsi.
10: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
11: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
10: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
12: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
13: Maria Petersoni lavastuses Üksik lisa.
12: Lavadel alates 7.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindmaa aitab sotid selgeks klaarida. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Esimest korda Eesti teleekraanidel. Karm Märuli film Ei keegi. Täna õhtul TV3-es.
1: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Mua!
4: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee
8: Ilm täna teisipäeval on selline, et lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal on aga ilm sajuta. Puhub edela ja lääne tuul kiirusega 6-11, pohanguti 16, rannikul 10-15 ja pohanguti kuni 21 meeter sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja ootame 14-16 graadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Alejandro!
2: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell, jahutatud, kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari, super hinnaga! Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt Volkswagen.ee.
8: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
9: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
12: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
13: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise autorooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee.

0: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetav avaga. Suur hüppe akku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
10: Ma luban olla hommikuti su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
11: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusš.
10: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
11: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
10: Vist ei jõudnud.
12: Laura Peterson Aardam ja Priit Pius.
13: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
12: Lavadel alates 7. oktoobrist.
13: Piletid, piletilevist.
14: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindel valik. AJ-tooted.ee.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
16: Ilm täna teisipäeval on selline, et lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal on aga ilm sajuta. Puhub edela ja lääne tuul kiirusega 6-11, pohanguti 16, rannikul 10-15 ja pohanguti kuni 21 meeter sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja ootame 14-16 graadi.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
17: Back to the track. Check 1, 2. The music's coming through. back to the hits on Power Hit Radio.

0: Rave mööblikauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Ilma teadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuuma laine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
4: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok haara For Me oma kodupoest.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
6: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
7: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav Jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
10: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
11: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
12: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
13: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt Volkswagen.ee.
18: Saba lemmiklooma poes leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
19: AJ-tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ-tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ-tooted.ee.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
3: Ta ei ole kuskile kadunud.
2: Poisid on enamus ajast sinu juures.
3: Tõsi, aga see ei tähenda.
2: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
3: See ei ole tõsi.
2: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
3: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
2: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
4: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
2: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
4: Lavadel alates 7. oktoobrist.
2: Piletid piletilevist.
5: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
6: See on lastekas!
5: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
9: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti, või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
10: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.ee.
17: ilm täna teisipäeval on selline , et lääne poolt alates taevas selgineb . Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma , pärastlõunal on aga ilm sajuta . Puhub edela- ja läänetuul kiirusega 6-11 , puhanguti 16 , rannikul 10-15 ja puhanguti kuni 21 meeter sekundis , aga õhtupoole tuul nõrgeneb . Sooja ootame 14-16 kraadi .
16: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
18: Let's go !
19: All the hits .
20: Yeah , yeah !
19: Turn it up .
21: Power Hit Radio .
22: Turn it up loud.
23: Turn it up.
24: New music on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
7: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
8: Ta ei ole kuskile kadunud.
7: Poisid on enamus ajast sinu juures.
8: Tõsi, aga see ei tähenda...
7: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
8: See ei ole tõsi.
7: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
8: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
7: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
9: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
7: Maria Petersoni lavastuses Üksik lisa.
9: Lavadel alates 7. oktoobrist.
7: Piletid piletilevist.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale teile

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
4: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3 tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera. Muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
0: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Tuudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
10: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Ilm täna teisipäeval on selline, et lääne poolt alates taevas selgineb. Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal on aga ilm sajuta. Puhub edela ja lääne tuul kiirusega 6-11, pohanguti 16, rannikul 10-15 ja pohanguti kuni 21 meeter sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja ootame 14-16 kraadi.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid, jalukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsas.

tee näin. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
2: Alejandro!
3: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
3: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heatadapt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
7: Jõit tõutete, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõit tõutet, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotootet.ee.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6.99. Karl Fatseri 180-grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
11: This is Wiz MC.
12: It's Tyler.
11: This is Show Me Love.
12: Show Me Love.
11: Show Me Love.
12: On Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
2: See on lastekas!
1: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
3: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
5: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
6: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
8: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse? Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
9: Saba lemmiklooma poes leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
10: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
14: Ta ei ole kuskile kadunud.
13: Poisid on enamus ajast sinu juures.
14: Tõsi, aga see ei tähenda.
13: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
14: See ei ole tõsi.
13: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
14: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
13: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
15: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
13: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
15: Lavadel alates 7. oktoobrist.
13: Piletid piletilevist.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Ilm täna teisipäeval on selline, et lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal on aga ilm sajuta. Puhub edela ja lääne tuul kiirusega 6-11, pohanguti 16, rannikul 10-15 ja pohanguti kuni 21 meeter sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja ootame 14-16 graadi.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
19: Let's go!
20: All the hits.
21: Yes. Yeah, yeah.
20: Turn it up.
22: Power Hit Radio. I-

Dance Radio , see ongi parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli maailma üks suurimaid superstaare , kes tegelikult fännab ka teisi artiste ise ja alles hiljuti , noh , täpsemalt rääkides siin mõned päevad tagasi , 3. oktoobril oma kontserdi käigus kutsus lavale artisti , keda tema nüüd ametlikult fännab . Ja selleks on Dua Lipa ja üheskoos nad siis seal laval ka laulsid . Aga praegu kuulasime Shakirat mitte Dua , vaid hoopis Burna Boyga ja see oli Die Die . Kätte on jõudnud keskpäev ja Poweri stuudios tervitan siin mina , Erki Sarapuu . Kohe mängin ära sulle Kygo , Khalidi ja Griffini Save My Love nimelise loo ära . Mul on valmis pandud ka Eminem . Ja just nimelt see maailmakuulus räppar ja tema Houdini on laul , mida tasub oodata . Praegu ka DJ Goja .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Autofirmade lobi kandis vilja. Eestist sai ise juhtivate autode katselabor ja kõik dokumendid selle ohutuse kohta on salastatud. Ja veel, kuidas raadiohääl Allan Hook aastaid tööandja tagant tuhandeid eurosid välja skeemitas. Laser täna pool 9:30.
2: Jaagub Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagub Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
10: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

kõige paremad tantsumuusikat saad sa Powerit Radio'st , kallis sõber , ja siin ta oli , Marshall Mathers , ehk siis mees , kes on meile rohkem tuntud kui Eminem . ja räägitakse , et oma nime , räppari nime võttis ta selliselt , et mõtles , et milline võiks olla see lavaline pseudonüüm . Mõtles , et ehk siis Marshall Mathers sobiks hästi , aga samal ajal sõi ühte teatud kommisorti . Vaatas peale , ütles , et oo , see on ju nagu märk sellest , M&M , ja niimoodi tuligi . Eminemi üks värsketest lugudest Houdini sai meil nüüd praegu ära kuulatud ja juba mõne hetke pärast jätkame Hugelli ja Solto ühise looga Jamaican . tasub oodata ka Oliver Heldensit , aga praegu uut muusikat pakub meile D.O.D , see on I'll be there .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka pealeostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Norra suurimaid tantsumuusikaprojekte on loomulikult mees nimega Kygo ja kohe kuuleme tema kõige uuemat laulu Take Me Back. On valmis pandud mul ka Anatria 54 Ultra Talk to You ja ka kunagine Fragma Tokas Miracle. Aastal 2026 kõlab väga vingelt. Üsna pea, saad ka seda kuulda. Ilmast nüüd, öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajutab. Ööhakul puhub edela ja läänetuul 3-8 pohanguti kuni 18 meetrit sekundis ja pärast keskööd tuul nõrgeneb järgjärgult. Ja sooja tuleb 4-9, rannikul kuni 13 kraadi. Homne päev tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul ei ole väga tugev ja sooja tuleb 14-16 kraadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit

parim tantsumuusika raadio Eestis praegu tõi sinuni selle suve vaata et kõige suurema üllataja loo, sest et enne seda oli Anatr üsnagi selline tagasihoidlik tantsumuusika projekt, kuid siis käis pauk ja nende lugu 54 Ultraga Talk to You muutus ikka väga-väga kuumaks kraamiks ja väga paljudes riikides jõudis ta esikohtadele erinevates edetabelites. Seda me praegu ka kuulesime, aga kohe juba natukene meenutusi vanemast ajast, ehk siis Raff ja Fastboy on võtnud kunagi see Laura Branningani loo Self Control ja teinud sellele omapoolse värskema versiooni. Selle aasta suurimaid tantsuhit on loomulikult Hugelli, Imael Angeli ja Ultranate ühine Moving to the Sun, ka seda tasub oodata ja nüüd nagu lubasin, Armin Van Buuren, Pete Tong ja Poppy Bascomp ja see on Talk Us Miracle.

Powerit Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja praegu meie eetris mees, kes tõenäoliselt alles praegu teeb silma lahti ja mõtleb hommiku kohvile ja ka kergele muhedele ja miks mitte öelda ka Vahemere stiilis sellisele hommikusöögile, sest et alles eile pidas ta oma viimase Ibiza sellel hooajal maha. Fuck Me I'm Famous on selle pidude sari ja mees, kellest jut käib, on loomulikult David Guetta. Siin oli tema värske lugu, kus tegi kaasa ka tema hea sõber Hypaton ja see kandis pealkirja You and I, Me and You. Kelle Eestimaal on saanud vahepeal üks pärast lõunal ja Poweri stuudios tervitan siin mina, Erki Sarapu. Kohe mängin ära sulle Bebe Rexha ja Faithlessi ühise loo New Religion. Tasub oodata ka Lady Gagat, tasub oodata The Bausat ja nüüd Shakira. Ja see on lugu, mis tol ajal üsnagi tundmatust Kolumbia tütarlapsest tegi ülemaailmse superstaari. See on Whenever, Wherever.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindmaa aitab sotid selgeks klaarida. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Esimest korda Eesti teleekraanidel. Karm Märuli film Ei keegi. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
4: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.

0: esinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
1: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
2: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
3: Tere!
2: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
3: Kuule!
2: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
3: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
2: Jaa! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee
0: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas koha peal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
4: Let's go! All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah!
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.
8: You are listening to
9: Miles Smith, Stargazing.

Powerhit Radio , parim tantsumuusika Eestis ja igal tööpäeval on meie eetris saade Sõidame . See stardib täna ka kella 4 ja juba praegu on sul , hea sõber , võimalik minna meie Facebooki ja vastata tänasele päeva küsimusele . Nii et anna teada , mida sa arvad sellest .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt Volkswagen.ee.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Nüüd, 6 nädalat järjest, võidab Keno lisaloosiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisaloosis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Mis on armastus?
10: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
9: On ta tingimustega või tingimusteta?
10: Armastus on tingimusteta.
9: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest.
10: Jah.
9: Lasete püssikäite jahil.
10: Paneme ka nõusid masinasse.
9: Õigesti.
10: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
9: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
10: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
9: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
10: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboks, aga näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
9: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
10: Naine on vaba.
11: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
12: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
11: Lavadel alates 7. oktoobrist.
12: Piletid piletilevist.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Kohe suvise rütmiga saab edasi minna siin Power Eetris, sest Hügelli Mami on lugu, mida tasub oodata. Ja loomulikult tulete meelda tantsumuusika klassikud, lugu, mille järgi said tantsitud ka aastaid, no nii umbes 20 plus tagasi. Eks siis Aqua ja Barbie Girl. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb selgeme vähese pilvisusega ja sajuta. Ööhakul puhub edela ja läänetuul 3-8 puhanguti 11 meetrit sekundis ja on tuule kiiruseks rannikul oodata kuni 18 meetrit sekundis, aga pärast keskööd tuul nõrgeneb järgult. Sooja tuleb 4-9 rannikul kuni 13 kraadi. Homme päeval ilm on selgeme vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub läänekaarest 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Virumaal aga on oodata lääne- ja loodetuult kiirusega kuni 15 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur homme on 14-16 kraadi sooja.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

see on Power It Radio , Power It Radio mängus ole parimat tantsumuusikat ja kui sul on parajasti käepärast oma nutiseade , siis Whatsappis numbril 5454-5433 saad sa ühendust minuga . Ja kui on mõni lugu , mida sa sooviksid kuulata , anna mulle sellest teada ja kui vähegi võimalik , siis miks mitte tulla oma heale sõbrale ehk siis sulle , kallis kuulaja , vastu .

see on Power It Radio ja Power It Radios saad sa ööpäevaringselt kõige paremat tantsumuusikat ja praegu meie eetris Jason Derulo häält saime kuulda ja Jason Derulo on ju teada-tuntud mees ka selle poolest, et kui tal mõni laul hästi välja tuleb, siis ta seda edu tähistab ikkagi päris korralike paari arvetega. Alles siin mõni aasta tagasi oli tema ühe tähistamise paari arve vist üle 100 000 dollari ja olge mausada, ka see laul, mida me praegu kuulesime, kukkus ikka väga hästi välja. Nii et võime varsti oodata vist uudist, et mitme 100 000 dollari eest nüüd ta oma kaaslastele ja sõpradele ja niisama paari külastajatele välja käristas. The Second Voice tegi kaasa selles loos ja see oli Let Me Be. Kohe juba aga siirdume taaskord väiksele ajarännakule ja tuletame meelde läbi ajaloo ühte suurimat tantsuhitti. Tõeliselt ikooniline lugu, kes tutvustas laiale maailmale ühte tantsumuusika säraivaimalt tähte läbi aegade. Avicii Levels on see, millest ma praegu sulle siin räägin. Shakira ja Burna Boy on samuti tulekul looga Die Die ja nüüd Shania Twain ja Zed.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovid,

0: 70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
2: Ah, Jott, ootate, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ-tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJ-tooted.ee.
3: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
4: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: You're listening to Power Hit Radio.

Powerit Radios praegu Coldplay ja nende üks suurimaid hitte läbi aegade Sky Full of Stars. Sa kuulad parimat tantsumuusika raadio Eestis ja juba mõne hetke pärast saame ennast kurssi viia sellega, millega on vahepeal tegelenud Teddy Swims. Tema lugu Mr. Know It All on tulekul. Tulekul on ka Sam Felti värske Need That Love ja nüüd Josh Favas.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
7: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
8: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
9: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Mis on armastus?
14: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
13: On ta tingimustega või tingimusteta?
14: Armastus on tingimusteta.
13: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustis kursuses?
14: Jah.
13: Lasete püssikäite jahil?
14: Paneme ka nõusid masinasse.
13: Õigesti.
14: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
13: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
14: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
13: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemat on ju vaja kaitsta.
14: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksega, näed millegipärast enamik naisi seda ei tee.
13: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
14: Naine on vaba.
15: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
14: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
15: Lavadel alates 7. oktoobrist.
14: Piletid piletilevist.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Vaatame üle ilmaprognoosi ja siis juba jätkame värske muusikaga. Sonny Federa ja Becky Hill on tulekul looga Say Something. Samamoodi tulekul ka Nico Santos oma hitiga All Time High. Ja ka Swedish House Mafia üks suurimaid lugusid. Ehk siis nende viimane lugu enne laiali minekut aastal 2013. Õnneks on nad nüüd uuesti koos tagasi. selge või vähese pilvisusega ja sajuta saab olema ilm öösel. Ööhakul puhub edela- ja läänetuul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, pärast keskööl, aga tuul nõrgeneb järgjärgult ja õhutemperatuur on öösel 4-9, rannikul kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval ilm on selge või vähese pilvisusega, tuul on keskmise kiirusega ja sooja tuleb 14-16 kraadi.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
18: New hit music.
19: Our resolution. More new music right now.

Four to the Floor ehk siis Offenbach oli praegu Power eetris ja nende kohta on öeldud, et, kui nad mängivad plaate ja peaks juhtuma selline lugu, et, vool läheb ära ja muusika jääb vaid, siis hullu ei juhtu mitte midagi, sest et inimesed lihtsalt vaatavad neid kutte, kuivõrd nad väevad välja nagu modellid. Võt ise ei ole seal kontserdil kordagi käinud, nii et ei oska kaasa rääkida, aga usun loomulikult. Ma lubasin mängida sulle Swedish House Mafia läbi aegade ühte suurimat lugu, mis muide valmis vahetult enne seda, kui nad teatasid 2013. aastal laiali minekust. Don't You Worry Child on selle pealkiri ja seda lugu meile tõepoolest siin paar minuti juurest juba kuuleme. Tulekul on ka Another ja 54 Ultra ja Talk To You ja nüüd, nagu lubatud sai, Nico Santos ja see on All Time High. Lately.

see on Power It Radio ja Power It Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat läbi aegade. 90-ndate üks suurimaid latino hurmureid oli loomulikult Ricky Martin ja siin oli lugu, mis on tegelikult isegi Shreki multika soundtrackil saanud päris korralikult ruumi. See oli Livin la vida loca. Kell on saanud vahepeal kolm pärast lõunali ja stuudios jätkuvalt mina Erkki Sarapo. Kuni kella neljani olen siin ja kohe juba. Michel, Imael Angel ja Ultranate ja nende Moving to the Sun. Tulekul on ka Prospa koos Kloniiga ja Cedric Gervais oma uue looga samuti. Nüüd aga Kygo.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid, tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Jaagup Tuisk ja Vanda Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab, kebaab Hesburgeri moodi.
8: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
9: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
10: Let's go! All the hits.
11: Yes. Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.
13: Disco. X on

Vabariik Raadios praegu üliandekas laulukirjutaja ja laulja Ray ja siin oli tema nii-öelda siis appikarje, et kus on tema abikaasa. Ja kusjuures ma usun, et me peaksime vist nagu eestlastele kombeks korraldama talgud. Et kui siin vahepeal tehakse teeme ära koristustalgud, siis meie peaksime koristama, mitte koristama, vaid hakkama otsima Rayle tõesti abikaasat, sest et tema on ütlenud, et tema uut albumit ennem välja ei anna, kui on armunud ja uuesti endale ka toreda mehe saanud. Nii et head sõbrad, kui meie praegu käsi külge ei pane, siis võib tema uue albumiga minna ka kümneid aastaid. Where is my husband on kuulatud, on aeg edasi liikuda ja juba kohe Bebe Rexha ja Faithless oma looga New Religion. Tulekul on ka pussikad Dolls'i Don't Ya ja nüüd Cedric Gervais.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Autofirmade lobi kandis vilja. Eestist sai isejuhtivate autode katselabor ja kõik dokumendid selle ohutuse kohta on salastatud. Ja veel, kuidas raadiohääl Allan Hook aastaid tööandja tagant tuhandeid eurosid välja skeemitas. Laser täna pool 9:30.
2: Ilma tead, et vaatasid, Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
3: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringa filee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
9: Täna TV3 uudistes. Erialaarstide puudus ei ole üllatus kellelegi. Isegi kiireloomuliste muredega tuleb teine kord oodata, kuid enne kui arstile pääseb.
10: See ei ole ainult hariduse küsimus, see ei ole ainult tervishoiusüsteemi küsimus, vaid see on siis Eesti kriisivalmiduse küsimus.
9: Mis viis möödunud aastal viie eestlase hukuga lõppenud kopteriõnnetuseni Soomes, lõppraport heidab õnnetusele valgust. Restoranid sulgevad kehva majandusseisu pärast järjest uksi. Kuidas näevad restoranipidajad valdkonna tulevikku? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Kohe juba värsket muusikat saame kuulata. Poweri eetris on tulekul Gil Glaze koos Stephen Puffiga ja nende Gravity. Nüüd aga ilmast ja lubatakse, et töö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta ning õhutemperatuur on 4-9, rannikul kuni 13 graadi sooja. Homme päeval ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta, tuul puhub keskmise kiirusega ja õhtupoole ka selle kiiruse võtab ta natukene vähemaks. Ja õhutemperatuur on 14-16 plus graadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Powerit Radios hetkel Lost Frequencies ja tema üks uusimaid laule, Live It All. Mõned minutid veel ja siis on kell 4 pärast lõunal ja saab taas kord sõitma hakata koos Poweriga. Jüri ja Karine on juba oma roosa limusiini käivitanud ja on valmis siin peale korjama. Nii et minul, Erki Sarapul, on aeg teha neile ruumi siin stuudios, aga minuga kuuleme juba homme ikka Poweris.

0: tere, tere sulle! Sõidad taas kord Poweriga, on teisipäev 6. oktoober. See nädal minuga siin Grete Kuld.
1: Tere, tere. Ma hakkasin ütlema tere hommikust, aga siis sain sõnasabast kinni. Tere päevast!
0: Tere päevast! No ma ei tea, pärast lõuna või mis... Kel 4 on, see ju oleneb inimesest. Mõni pigem ärkab, mõni läheb magama.
1: Ja, no pigem siuke, mina hakkan juba magama sättima vaikselt. Et teeme selle siin ära ja siis koju magama.
0: Väga huvitav, ma ei usu seda miski pärast.
1: Tead, tegelikult ma olen üsna varajane, noh, mitte nüüd nii varajane voodisse heiti, aga kuskil 9-10 ma ikkagi üritan voodisse minna.
0: Lapsega koos juba?
1: Ei, laps läheb juba varem, aga siis ongi see, et ma ise väsin ka neras, ma tavaliselt vaatan veel mingit sarja Netflixist või midagi ja noh, tavaliselt selle osa lõpuni ei jõua, et ma juba tunnen, kuidas nagu vaikselt hakkan nokkima. Ja.
0: Sul on selline diivan, ma olen ükskord käinud sinu juures, kas... Seal saab ikkagi hästi magada. Ta on selline väga nagu disainikas.
1: Ta on siike disainikas ja ta on siike nagu kahe poole inimese diivan. No siike pisikene pigem.
0: Ja, ja.
1: Et seal on magatud, ütlen ära, korduvalt. Mm-hmm. Aga ma ei tea.
0: Nokitud.
1: Nokitud ja ka magatud päriselt nii, et teki ja padjaga. Ja seni on kõik ärganud öelda, et täitsa okei oli, midagi hullu polnud.
0: Nii kael ei valuta.
1: Kael ei valuta. Ja. Hullem on see, kui ma ütlen, et saad sa põrandal magada.
0: Ja, mõnele meeldib, mulle meeldib näiteks, kui madrats on natukene kõvemat sorti.
1: Jäik madrats, jah.
0: Just, ja, mm-hmm. aga samas on see ikkagi ka väga ohtlik, kui sul on diivan ülimugav, sest et siis, no ma võin öelda endast või noh, enda kogemusest küll, et minu diivan on noh, reitsilt mugav. Vahepeal isegi mugavam kui voodi.
1: Sa ei ole lihtsalt minu eelmist diivanit näinud, no. ma pean sulle pilti näitama.
0: No mis ma vaatan sellest, seda peab proovima ikkagi. Tagumikuga proovitakse diivanit.
1: Sa saad juba aru, see on selline diivan, kus sa võid olla igat pidi pikali ja sul ikka jalad üle ei maha. Isegi sina, kes oled pigem nagu pikkakasvu poiss, et sul ei ulatuks jalad ühtegi pidi üle, et sa saaksid seal magada igat pidi, et on nagu hästi pehme. Ja noh, ühesõnaga see oli nagu unistuste diivan, aga see mahtus ikkagi ainult väga suurde elamisse, et minu praegusesse kojus ei mahuks. Nii et selles mõttes sellised diivanid on olemas, mis on vist tehtud nagu selleks, et sa terve päev ainult lesiksid ja lamaksid.
0: Ja kallikene, aga mul on selline diivan. Ja praegu...
1: ma tahan tulla vaatama.
0: sa pead tulema.
1: Ma tahan tulla sulle küll.
0: Täna on treenerite päev muideks. Me saime sellest eile ka natukene rääkida. Tervitame Grete treener. See jääb mulle alati meelde, mis on sinu treener. Nimi treener Kovit.
1: Kert Kovit. Tšau Kert. Loodame, et sa paned täna ka sama asjalt nagu iga päev.
0: Ja mina tervitan ka oma tennisetreenerit Nadjat. Täna on teie päev ja täna on muideks ka minu kalli õepoja sünnipäev.
1: Oi, palju õnne talle.
0: Palju õnne sulle. Aga meie varsti võtame ette tänase päeva küsimuse. Saame arutada. Ma arvan, et meil on rääkida küll sellest, Grete. Sellepärast, et küsimuseks on, mis on kõige kallim asi sinu garderoobis.
1: Uh-huh.
0: Ja, nii et kuuleme vahepeal muusikat ja võtame selle teema ette.

0: mis on kõige kallim asi sinu garderoobis? See on tänane päeva küsimus. Saad oma vastuse libistada meie Facebooki kommentaariumisse. Grete, mis on sinu kõige kallim asi garderoobis? Ah?
1: Ma pean kohe mõtlema. Tead, mul on käinud läbi päris hinnalisi asju garderoobist. Kunagi oli mul üks selline... Ma võibolla olen isegi sulle näidanud seda ja rääkinud sellest, mul oli kunagi üks selline Dolce & Gabbana kleit, mis oli tegelikult nii-öelda muusiumist,
0: eksponaat
1: ja selle hind ikkagi oli päris krõbe.
0: Aga sa ei taha öelda päris, kas ta oli niimoodi kingitud asja?
1: Üle 10,000 ikkagi
0: oli see. Üle 10,000, sellist asja julgis eilga ka panna isegi ju.
1: Aga ta istus seljas nagu kinnas vaata, et nagu õigesti kätte, et selles oli ideaalne.
0: Aga kes seda enne omas siis?
1: Ma ei tea, ma ostsin selle ühelt netileheküljelt, kuna ma olen selline, mul on väga omad mingid leheküljed, kus ma shoppan ja ma neid väga ei avalda niimoodi, siis ma leian selliseid asju ja mina ostsin selle tegelikult palju soodsamalt, ma ostsin selle, ma arvan, midagi tuhandega. Lihtsalt uurisin, sain teada, et see on selline eriline ese, ostsin selle ära ja siis selles mõttes enam ma seda ei oma, aga ühesõnaga selle turuväärtus tegelikult oli teine. No samamoodi ma mõtlen mingid Chaneli käekotid, mis mul on olnud või on, mis on üsna kallid. Et ma arvan, sellised asjad pigem on garderoobis nagu hinnalised.
0: Okei, see väärtus oli küll 10,000 või üle selle, üle aga selle. Sa maksid ikkagi okei hinda sellest.
1: No ma maksin, jah, midagi natuke.
0: No okei, no parem kui 10,000.
1: Jah, no kui sa pärast selle, kui ma pärast selle maha müüsin, siis...
0: Ah, siis sa jäid plussi korralikult.
1: Väga hästi. Aga okay. Mis sul on kõige kallime see garderoobis?
0: Ma just tegin eile-üleile siis sellise suurema sorteerimise. Mõned asjad viisin siis realiseerimiskeskusesse, mõned asjad ma proovin ennast nüüd kokku võtta, et seda, ma ei tea, mis app on see uus. Või mitte uus, aga see mingisugune vinted vist äkki. Ja proovin ennast kokku võtta, et siis need pildid teha ja sinna need üles panna, eks ole. Aga no ega sinna ei saa ju panna mingit kõrget hinda tavaliselt. Yeah. Minu kõige kallimad asjad on olnud tavaliselt kas siis jakid, ma olen selline jaki inimene, või saapad. Ja ma arvan, et ma ei ole mitte kunagi maksnud asja eest üle 1,000 euro.
1: No aga 1,000 on kõige päris palju.
0: Ma arvan, et ma olen kõige kallima jaki eest maksnud kuskil 500 eurot. Ehk siis no on kallis tegelikult küll 500 eurot mingi asja eest maksta, aga kui ma ei tee seda, iga aasta ma ei osta midagi sellist. Aga saapad on küll olnud mingi 400-500 eurot võibolla, aga need kestavad ka kaua, eks ole?
1: No jah, ma eeldangi seda, et see on ikkagi sul mitte selleks, et sealt vahelt hiljem müügi pealt teenida, vaid see on ikkagi ise endale ostatud asi.
0: Jah. No just täpselt praktiline.
1: Ma tuli nagu meelda, et mul on selline asi kodus olemas. Mul on ostatud, kuna kes teavad Kardashian, no kes ei teaks, eks ju, Kardashianid müüvad ise enda riideid, nagu neil on koduleht, kus saab nende riideid osta, mida nemad on omanud.
0: Nende kantud riideid.
1: Nende kantud riideid. Siis mul on tegelikult üks Kim Kardashiani kantud ja omatud Balmaini selline nagu jakk leit, millega ma olen isegi ühel üritusel käinud. Wow. Ja ma tean, et see ei ole nagu olnud kusagil müügil, sest et see oli siis selle Balmaini disaineri poolt Kimile ilmselt kingitud, sest see on ainult moelaval olnud. Et kes teab, siis nende esemete, mis on moelaval käinud, nende sees on natukene teissugused nagu käsitsi kirjutatud sellised nagu koodid. Ja mingid märksõnad ja mingid asjad, et ühesõnaga mul on see ka täitsa olemas. Rõgaks, tuli see ka meelda.
0: Aga seda sa ei ole siis maha müünud, jah?
1: Seda ma ei ole maha müünud. Ma võin siin näidada sulle seda sama jaki, mis on moelaval käinud pildi pealt.
0: Vau. No aga minul on üks ülikond, kus on sees üks kaarditasku ja seal on sees minu nimi. Selles mõttes, et see ei ole midagi erilist omada, midagi, mis on moelaval käinud.
1: Absoluutselt mitte. Ja kui see oleks veel Jüri Pootsmani nimega, siis nagu ma ostaks selle kohe. Ja kui see oleks veel Eurovisiooni laval näiteks käinud.
0: Ja kui see oleks sinist värvi, eks ole, veel parem. Tead, ma ütlen ausalt, ma just ütlesin, et ma koristisin kappi. Tolmu ei pühkinud selle ülikonna pealt. Kõvasti on see tolmu kogunud. Kõvasti on tolmu kogunud. Vaja keemilisse viia.
1: Aga see ju fitib sulle endiselt kindlasti väga hästi, aga see vahepeal pikemaks pole kasvanud.
0: Kuule veel paremini kui siis.
1: On, jah.
0: Veel paremini.
1: Aga paned selle kuna koksjonile ka või?
0: No kui väga suur kriis on käes, siis võibolla panen.
1: Siis kui sa oled 80 ja siis on nagu see, et sa saad...
0: Pensioni sammas.
1: Ja, just.
0: Kulge, aga meil on päeva küsimuseks. Mis on kõige kallim asi sinu garderoobis? Jõuad veel enda vastuse teele panna ja siis ühel hetkel vaatame ka need üle. Aga kohe liigume Instagrammi ja siis tunni lõpus Grete räägib ühe loo kraadiklaasist ja sul juhtus midagi.
1: Üks õnnetus ja siin on seoses kraadiklaasiga kõik, kes võivad aimata ja arvata, võivad juba tõesti mõelda, mis on, aga mul on nüüd vaja hädasti teie abi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte

0: uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Nii kiiresti!
0: Helista või broneeri aeg juba täna!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab!
3: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
4: Ta ei ole kuskile kadunud.
3: Poisid on enamus ajast sinu juures.
4: Tõsi, aga see ei tähenda.
3: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
4: See ei ole tõsi.
3: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
4: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
3: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
5: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
3: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
5: Lavadel alates 7. oktoobrist.
3: Piletid piletilevist.
6: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Ajoit ootad on kliendi kõrval algusest lõpuni.
9: Tere!
8: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
9: Kuule.
8: Oota korra. Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
9: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
8: Oh, jah, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoittooted.ee.
10: Let's go! All the hits.
11: Yes. Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: kell 4:30 , tere sulle , sõidad Poweriga , siin Grete Kuld ja Jüri Pootsman , piilume Instagrami , mõtlesime siin pikalt , millest rääkida , küll oli mõttes mainida ära , et Billie Eilish on endale uue soengu saanud või värvi , eks ole , siis mõtlesime Kim Kardashianist rääkida , kellel on
1: Kardashianist
0: mingi... no niimoodi tuleb hääldada , ikkagi Armeeniast on ju , kellel on mingi 10 lapsehoidjat on ju .
1: Tegelikult ainult 5 , mõelge selle peale , et tal on 4 last , tal on ainult 5 lapsehoidjat .
0: No siis võiks olla juba igale lapsele üks ju .
1: jah , et mis see 5 siis teeb , passib vahepeal niisama .
0: aga siis otsustasime hoopis rääkida kohalikest inimestest . Siin mulle tuli ette , mis on Explore või Discovery või ? Vaata see lubi
1: märk . Instagram soovitab sul põhimõtteliselt jälgida .
0: ja soovitas sellist kasutajat nagu Outlook , ma vaatan , et tal on päris toredad postitused siin juba ajas muigama .
1: ja siis Jüri küsib mu käest , kuule Outlook , kas sa tead , kes on Outlook , küsib minu käest ja ma ütlesin , et ma tean , ma jälgin seda , see on Kaja Aulik , ta on Bolti loovstrateeg ja üliäge konto , ma soovitan kõigil jälgida . me mõtlesime , et miks me ei võiks soovitada näiteks hakata inimestel Instas siis jälgima selliseid toredaid kontosid , kus saab võib-olla inspiratsiooni või on lihtsalt saab naerda näiteks , naerda saab ka viimasel ajal väga vähe , eks ju .
0: ja naeruteraapiat natukene , eks ole , see on mulle ka ette tulnud Instagramis näiteks naeruteraapia kasutajad või need nii-öelda , ma ei tea , mismoodi peaks ütlema , mingisugused koolitused
1: või
0: trenn , jah , naeru saad vatsa vappuma , eks ole .
1: nii ilusti öeldud ja, .
0: jah , eks ole , aga igatahes Outlook siin on tõesti , ma vaatan tööl Boltis , et siin on loov inimene veel Nööpi tiimis ja sellises kohas nagu , ma ei tea , kas see on mingisugune podcast või Hapu ja Koor . jah , podcast jah ja ma vaatan , et minu sõpradest 75 siis nii-öelda , keda mina jälgib Outlooku kasutajat .
1: mul 37 .
0: mul on vist tõesti see nüüd suureks vihjeks , et ka mina pean hakkama seda kasutajat jälgima , muidu ma jään asjadest lihtsalt maha .
1: ta teeb selliseid kalambuuriseid postitusi , ma ütleksin , et päris selline tore jälgimine jah . ja ta kirjelduses on kirjas , et ta on siis the fusion of all 5 Spice Girls .
0: No siin on näiteks ühes postituses siis sellised kuulsad eestimaalased ära mainitud ja pandud nad kategooriatesse , näiteks Ivo Linna on vaimne liider . rühmaülemad on siis Liido Koidula , Tiit Marvel , Lottei , Kristjan Jaak Peterson on jalavägi provokatsioon , Keili Sügiainen ja Filli , Tõnis Sildaru , Ülemiste vanake , Silvia Ilves . Silvia Ilvesel tuli uus muusikavideo välja , kas sa nägid ?
1: Olen näinud küll jah .
0: eeskode tehtud . Kuidas meeldis ?
1: Tore .
0: hästi tehtud oli ja tegelikult .
1: jah .
0: video on küll hästi tehtud .
1: ei , Silvi on üliandekas selles , mida ta teeb , ma mõtlen siis professionaalsel tasemel ikkagi pillimängus .
0: pillimängus , jah .
1: korraks Outlooki juurde tagasi ,
0: Outlooki
1: juurde , ma tahan siis tulla tagasi , sest et tal on hästi tore postitus , kus on kirjas , et tal saavad varsti otsa numbrid , mida ta oma 2008 aastast pärit paroolile otsa toppis ja siis see on nii tõsi , et meil on kõigil minu meelest nagu ma ei tea , mul on tunne , et inimesed kasutavad tegelikult kogu aeg ühte ja sama salasõna , aga need numbrid või mingisugused märgid , mis seal lõpus on , vahetuvad , näiteks et kui sa kasutad , ma ei tea , number 6 , siis ühel paroolil on 6 , ma tulen 6666666 ja siis vahepeal sa paned mõnele peale 9 ja siis sul on nagu see , et kas ma panin nüüd siia netileheküljele , kas ma panin nüüd 3 või 8 või
0: ja hüüumärk lõpus või hüüumärk ees .
1: hüüumärk peab olema , aga keegi ütles , et nüüd uus komme on see , et panna koma , et see pidi olema eriti hea , et siis ei saa kuidagi häkkida , et see koma pidi eriti turvaliseks muutma selle parooli .
0: okei , no nii , eks mul ole ka siin vaja varsti võib-olla mingi uus komakoht leida . mul on ka täpselt .
1: ütlen , nad kogu aeg tahavad jälle uuenda parooli , ma ütlen , no mida ma uuendan ja siis ma panen enda meelest uue parooli , siis ta ütleb , see ei saa olla sama , mis vana või
0: . jaa okay. . Vaata ja miks Outlooku see nii-öelda konto ja see sisu on nii hea , see on noh , ma suhestun sellega .
1: just , jah .
0: et see on nii relatable .
1: on küll , jah .
0: Minge ja oota , ma panen ka siis juba selle jälgi . Follow , oota nii , 1, 2, 3 , follow , aitäh teile , aitäh soovituse eest , aitäh Instagram , et sa mulle selle konto niimoodi ette andsid .
1: ma arvan , et nüüd , kui nii kaua , kui ma see nädal siis siin olen , ehk siis veel mõned päevad , siis võikski teha sellise väikese rubriigi , mina pakun välja , et me leiame Instagramist kellegi , keda me saame soovitada , ta ei pea olema kohalik staar , ta võib olla ka väljamaine , aga lihtsalt , et võib-olla soovitada inimestele mingeid toredaid kontosid , sest et mul on tunne , et vahel tahaks mingit vaheldust kaua ma scrollin, on ainult Jüri Pootsmani pildi mul seal.
0: Aga Grete, selle soovituse eest musi sulle. Aitäh. Ja nüüd meie liigume edasi kohe-kohe Grete mingisuguse suure jama juurde, mis ta korraldas, eks ju kraadiklaasi mure. Tunni lõpus võtame selle asja ette.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud. Kilohinnaga 6,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirtejuust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot. Ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
12: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
13: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Täna TV3 uudistes. Erialaarstide puudus ei ole üllatus kellelegi. Isegi kiireloomuliste muredega tuleb teine kord oodata, kuid enne kui arstile pääseb.
15: See ei ole ainult hariduse küsimus, see ei ole ainult tervishoiusüsteemi küsimus, vaid see on siis Eesti kriisivalmiduse küsimus.
14: Mis viis möödunud aastal 5 eestlase hukuga lõppenud kopteriõnnetuseni Soomes, lõppraport heidab õnnetusele valgust. Restoranid sulgevad kehva majandusseisu pärast järjest uksi. Kuidas näevad restoranipidajad valdkonna tulevikku? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Eeloleval ööl tuleb ilm valdavalt selge ja kuiv, sooja on kuni 8 kraadi. Homne päev tuleb samuti sajuta ja õhutemperatuur on vahemikus +13 kuni +16 kraadi.
18: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
19: What up, it's Burna Boy. Non-stop music.

0: sõidad Poweriga see nädal sinuga siin läbi raadioeetri Grete Kuld ja Jüri Pootsman ja Grete Kuld nüüd räägib, mis juhtus? Kraadi klaas võiks katki või?
1: Peab ütlema, et läks küll, jah.
0: Läks küll, jah.
1: Ja tead, see oli nii selline unfortunate, et ma jätsin lapse siis oma vennaga koju tunniks ajaks. Ja
0: see juhtus heile, või?
1: Jah. Ja kuna laps on, oli natukene tõbine ja meil oli siin paar päeva tagasi kraadimine toimunud ja siis oli kraadiklaas jäänud välja. Nii et nii kui ma jõudsin kodust ära minna, siis laps helistab, et mul juhtus õnnetus, kraadiklaas kukkus maha. Ja noh, siis on loomulikult esimene küsimus mu vennal, et kas see on elevõbedaga. Ma ütlesin, et ei, minu teada ei ole. Vaata need uued kraadiklaasid on mingisuguse teise seguga eks ju tehtud, et see elevõbe vist ei olegi väga enam saadaval seda päris elevõbedaga kraadiklaasi. Ja ütlesin, et pole hullu, et tead, see pole elevõbe, et korjake kokku ja korras. Aga siis tuleb välja, et see segu, mis seal sees on, on veel hullemasi selle koha pealt, et ta tervise mõttes vist ei ole nii kahjulik, et sellega ei ole nagu nii suurt terviseohtu, aga ta läheb laiali niimoodi, et kui ma koju läksin, siis minu valge diivan, millest me ka eelnevalt oleme rääkinud, nagu see ilus design diivan, on praktiliselt nagu oleks keegi ta tahmaga üle teinud. Et mu laps oli vist astunud nende nii-öelda need, see materjal, mis sealt seest kraadiga siis välja tuli või see aine, kuidagi selle peale sokkiga ja see läheb niimoodi laiali, et see väike tilk võib sul minna, ma arvan, nagu meetritega, sa võid selle laiali nagu tassida. Ja nüüd on niimoodi, et see diivan on must, valge vaip on must ja ma käisin neile terve põranda üle, aga ometigi, kui ma täna sinna valgete sokkidega läksin, on valged sokid alt täiesti nagu oleks tahmased. Ehk siis mul on nagu peatühi, et kui mul on põrand pestud, tolmimega tehtud, käsitsi olen küürinud põrandat nagu sinna kohta, kus see kraadiklaas kukkus ja mul endiselt on selline tunne, et terve mu elamine on täis mingit nagu musta tahma. Kuidas ma sellest lahti saan?
0: Kas need sokid pesu panid vaatasid, et kas see pesus nagu maha tuleb tekstiili pealt?
1: Ei proovinud.
0: Sest et siis võib-olla sa saad nagu aru ka, et kas see üldse diivani pealt tuleb maha. Et võib-olla sa pead üldse uue diivani ostma.
1: Tead, see on mu suurim hirv. Õnneks on mul üks ustav diivani puhastaja, keda ma olen korduvalt ka endal koju kutsunud. Ja me on kogu aeg viimasel on mingid õnnetused juhtunud, et küll on kohv läinud sinna ümber. Ja siis peab jälle kutsuma, et ma ei teaga, mis ma tule seekord ütlen, et palun tule appi, sellest, et mul läks kraadiklaas katki ja laps läks nende kraadiklaasiste sokkidega nagu diivani peale või noh, et mul on selline tunne, mul on nagu vabandus, et otsas, et ta vahepeal juba hakkab mõtlema, et nagu mis udu ma ajan talle nagu.
0: Teda ka mäletad, kui me käisime Maarjelis ilusa juures Pärnus oma saatega, siis tema ju andis ühe nipi, mis moodi plekkidest lahti saada. Kas sa mäletad?
1: Ja see oli niimoodi, kui sul näiteks läheb mingi maasika plekk valgele särgile, siis sa keevad vett kallad sinna särgi peale ja siis see plekk lihtsalt hajub kuidagi välja.
0: Jaa, täpselt nii. Kas sa äkki prooviksid seda?
1: Tead, aga kuidas ma selle diivani peale seda keevat vett nagu valan? See diivan on ikkagi nagu tervenesti koos sellega.
0: No aga proovi vaata ühte väikest nagu
1: osakest.
0: Nagu osakest sealt ainult, et võibolla tuleb välja. Võibolla sina hea kuulaja oskad midagi head soovitada. Meil on WhatsApp olemas, Grete on täitsa hädas. 5454533 meie WhatSappi number ja mis asi see huvitab on seal üldse seal sees,
1: eks ole? Tead, ma praegu just head sa küsid, ma lugesin, et siin sees on vedelmetall, mis on siis segatud kaljumi, indiumi ja tina nii-öelda sulamiks kokku. Ma ei tea, mis on kallium, mis on indium, tina tean.
0: Metallid.
1: Aga vaata, tina ongi selline, vaata, kui sa mõtled, on ju, kui sa ta üles sulatad ja me oleme kõik valanud õnne tinaga, siis ta läheb siukseks nagu, kui ta vedel on, vaata, siis ta on selline veidrik natukene.
0: Jah. Eks suur mure ja loodan, et sa ei pea uut diivani, sest miks sa ostad seda valge diivani?
1: Ei, no mis asja, ma ei loodan, muud kodu ei peast, kui mul on terve põrand sellega koos ja ma käin nagu, ma olen käisin pool tundi valgete sokkidega nagu kodus ja ma vaatsin, et on alt täiesti mustad. No,
0: õnneks olid sokid jälas, mõtte oleks no, talla alused olnud.
1: Talla alused
0: tamased,
1: ja nagu notsu.
0: Kuuma veega või seal.
1: Varsti hakkan künast sööma ka.
0: Appi, no suur mure, ma täitsa nagu tunne kaasa sulle. Aga
1: ma updateein, äkki ma saan paari päeva jooksul mingi vastuse, siis ma saan tulla siia ja öelda, et kellelgi võibolla on veel juhtunud seda. Lihtsalt kui teil läheb see kaljum, indium ja tina sulamiga kraadiklaas katki, siis olge ettevaatlikud, et see kipub laiali minema see aine seal sees.
0: Tead, lahendus on elektrooniline see
1: kraadiklaas. No ja termomeeter.
0: Termomeeter.
1: See näitab aia teibaid teine kord, ma seda ei usaldada.
0: Tegelikult ei saa küll, jah.
1: Ja, see ma räägin nagu ono inimene.
0: Helista Maarjale. Maarjale kindlasti, vaata, ta on selline nutikas inimene.
1: ma küsin ta käest üle .
0: Eks ole . Kuulge , meie siin nüüd aga ootame uut tundi , kell on kohe 5 ja siis siin on selgunud üks kurb asi . Inimesed siin Eestis , noored inimesed on väga üksikud . Räägime sellest .

0: Eesti inimene on väga üksik, tuleb välja Grete. Ja 60% Eesti elanikest tundis viimase 4 nädala jooksul üksindust. Kantar Emori uuring nüüd seda meile väidab.
1: Mm, aga millal see uuring tehtud oli selles mõttes, kas ta oli mis aasta ajal?
0: No, pimedal ajal.
1: Pimedal ajal. Ja kui sa uurid inimest, siin Põhjamaa inimest pimedal ajal, siis ma arvan, et need üksinduse, nukruse, võibolla ka depressiooni, sellised vastused peegelduvadki rohkem, sest noh, mina olen küll näiteks selline inimene, et nii kui hakkab see sügis tulema, vaatmata sellele, et ma võibolla väga ootan seda ja ilus aega, lehed on värvilised ja nii edasi ja nii edasi, siis tegelikult see pimedus ikkagi tekitab sellist nagu kõhedust sees ja ei taha vaata, ei taha üksi ka olla. Ja siis, kui sa veel oled, siis sul on eriti valus kuidagi seda
0: tunne. Ja eriti raskes seisus on noored, 16-24, selline vanuse vahemik tundis seda siis lausa 83% seda üksindust just. Mm. Ja kui me liigume siis niimoodi natuke vanemate sekka 25-34, noh meie selline vahemik, eks ole? on siis üksindust kogenud nendest 75% siis vastanutest ja neist omakorda 22% siis tunnevad seda üksindust sageli või lausa pidevalt, et Eesti noor inimene on ikkagi paganama üksik inimene.
1: Huvitav, miks see nii on, sest mulle tundub, et noored ju tegelikult omavahel väga palju suhtlevad rohkem kui näiteks, ütleme tänapäeva 20-aastane või ma ei tea 15-20 vahemik suhtleb rohkem sõpradega kui mina nagu sama vanalt suhtlesin, sest et vahendeid ei olnudki selleks nii palju. Või noh, et mingid chatid, messengerid, mis iganes asjad, et siis see ikkagi ei olnud nii nagu populaarne, et huvitav, mis seda üksindus siis
0: aga
1: tekitab.
0: Huvitav, võibolla vaata nagu siis, kui ei olnud neid vahendeid, et suhelda kogu aeg, siis võibolla need üksikud suhtlused, mis sul olid, need olid kuidagi sügavamad. Vaata praegu on see, et sul on nagu kõik nii käejala kaugusel, sa suhtled kogu aeg, isegi chatiga suhtledaks olega. See võibolla, äkki on see nutimaailm, mis seda üksindus tekitab.
1: Võibolla küll, ja samas otsid chatiga, me mõtleme siis chat GPT-d on ju, et temaga suheldes, aga võibolla peaks rohkem suhtlema selle koha pealt, et kui sa oled täitsa üksi ja sõbrad on eemal või ei saa vastata või ma ei tea, magavad, siis sa saad ju samamoodi, kui sul on telefonis see chat GPT, sa saad ju temaga rääkida. Mingigi selline tunne, et keegi kuulab sind.
0: Ma ei tea, see on nii kahe otsaga asi, ma ütlen ausalt. No lisaks muidugi kõikidele nendele elementidele inimesed panevad hästi palju nagu puitu alla, et see on ikkagi nii kahjulik, eks ole, keskkonnale. Aga kui me hakkame rääkima sellest, et võibolla ei ole kõige parem üldse arvutiga rääkida, et sul on seda inimliku touchi ju vaja, kuigi ta imiteerib seda jõle hästi. Mm-hmm. No jah, et on selline yes man ka tõesti peale.
1: Et... No ta on kõigega nõus, jah, et kui sa just ei sea ise midagi küsimärgi alla, et kuule, et kas see on normaalne, et ma ise arvan, et võibolla ei ole, siis ütleb, no võibolla tõesti ei ole, aga noh, kui sa lähened nii, et tead, ma ei tea, vaata tihti küsitakse võibolla sealt suhte nõu, on ju, et ja siis kui sa esitled selle küsimuse juba niimoodi, et näe, mu kaasana nüüd tegi niimoodi, et minu mõnes see on täitsa imelik, mis sina ütled, siis esimene vastus on ju, mis tavaliselt chat annab, on see, et
0: jaa,
1: see on täitsa imelik. Normaalne, et sa nii tunned, see on, ma arvan, et
0: kas
1: see on...
0: Kas sa oled niimoodi teinud, oled rääkinud, et tuleb
1: veel? Ma olen chatiga vestelnud küll ikkagi mingitel teemadel, ma arvan, et mul on... Kuna ma olin hästi pikalt selle, nii, mitte nagu vastane, aga mul ei olnudki seda üldse telefonis ja kõik kogu aeg rääkisid, et küsisin chati käest ja näed, chat ütleb nii ja naa, siis ma ühel hetkel andsin alla ja ütlesin, selge, ma tõmban selle endale ja siis mul korraks tuli see üleküllus ja ma võibolla nagu panin mingil hetkel hullu, ikkagi mul tuli see, et päevalimiit sai täis. No. Ma ei tea, kas sul on tulnud seda kunagi. Aga no ma küsin hästi palju näiteks lapsega või tervisega seotud asju sealt ja ma ikkagi ei küsi nagu, või noh, et ma ei küsi mingi diagnoosi, aga vahel on lapsega mingi, ma ei tea, probleem, siis ma küsin, et näed, tal on mingid sellised sümptomid, mis see, noh, et ühesõnaga ma olen saanud sealt abi või et ta on suunanud mind, jah, nagu, et jah, küsi või selgita perearstile seda asja nii ja siis sa saad õige nagu ravi näiteks.
0: No me ei soovita siin sul suhelda ChatGPT-ga selles mõttes, me kuidagi ikkagi jõuame selle teema valguses sinna, et kui sa tunned üksindust, siis ma ei tea, mõnda inimest see võibolla aitab, eks ole, aga siin just mainitakse ka veel ära, mis on väga õige, ma usun, ma kuidagi nagu suhestun sellega, et kõige teravam on see üksinduse tunne õhtuti
1: ja
0: nädala vahetusel.
1: Mm-hmm. Kui sa oled on kodus nädala vahetusel just siis.
0: Ja, või siis isegi, kui sa lähed välja, võibolla, ma ei tea, sa lähed mingi lootusega sinna kedagi kohata, ja vaat, kui sa ei õnnestu, lähed niimoodi tipa-tapa üksi pea, norgus lähed koju, eks?
1: Koju tagasi, no koju ja siis tagasi. Lähed ja sul ei ole und ka, aga, ja siis sa ei saa ka magama kohe
0: jääda. Ja on õhtu tulla. Ja on nädalavahetus.
1: No see on hull, jah. Väga kurb, ma loodan, et keegi ei pea tundma ennast üksikuna praegu, sellepärast, et meie Jüriga oleme siin sinu kõrvas sellisel kujul, et noh, me tahame olla ka sinu sõbrad natukene ja siis...
0: Ja me olemegi sinu sõbrad.
1: Just, et ma, kui sa võid vastu võtad oma sõpradeks, et meie tahame, aga ma ei tea, kui seda vastu saame, nii et ja kui sul on midagi öelda või küsida või tahad lihtsalt seltsi, siis meil on ju WhatsAppi number, mida Jüri teab ju une pealt, eks ju. Ja
0: ära üldse kirjuta ChatGPT-ga, kirjuta meie WhatsAppiga, meil on 5454533 telefoni numbriks ja muideks üks hea number ka siia lõppu veel. Nimelt siis, kui sul on selline üksinduse tunne peal, siis 81% noortest ütleb, ja see on hea soovitus, et neid aitavad hobid ja huviringid. Nii et mine näiteks alusta mõne hobiga.

0: sõidad Poweriga see nädal sinuga siin Grete Kuld ja Jüri Pootsmann, tere! Tere!
1: Tere!
0: Ärkasin mina täna vara, panin teleri tööle, räägiti Tallinna ühistranspordist. Mina sõidan väga palju näiteks trammiga, ma ei tea, kuidas sul lood.
1: No ma elasin vahepeal Põhja-Tallinnas, siis ma sõitsin päris palju trammiga, aga vaata praeguses elukohas mul kuidagi see trammi tee, see peatus ei ole nii lähedal, et siis ma olen kasutanud kas bussi või hoopis mingisugust elektritõuksi.
0: No praegu räägitakse siis taas sellest, kuidas juhid reisijatega käituvad, et hommikul seal tuli ka teemaks mingisugune case, kuidas siis uksed sulguvad liiga kiiresti, laps jääb ühele poole, noh kui me räägime sellisest olukorrast, kus keegi on seal käruga, eks ole, või siis väikese lapsega, isa või ema jääb välja või sisse ja laps jääb siis nagu teisele poole.
1: See on
0: ja siis
1: tegelikult lapse kõige kinni. Suurem see õudusunenägu.
0: Reaalselt, väga ohtlik olukord on ju ja siis on sellised juhtumeid, kuidas tramm sõidab edasi. Ja lapsevanem läheb siis järele sinna järgmisesse bussipeatusesse või trammipeatusesse on ju, aga mida see laps teeb?
1: Kuidas see saab juhtuda, kas see trammijuht siis ei näinud, et laps jäi sinna sisse või?
0: No järelikult ei näinud.
1: Kui vana see laps oli?
0: No siin on olnud erinevaid juhtumeid, siin ei ole ühte konkreetset last siis ja tema vanust mainitud, eks ole. Aga piisavalt väike ma usun, et ta peab lapsevanemaga liikuma. Uh-huh. Ja sarnased juhtumeid on olnud päris palju, sotsiaalmeedias on siis levima läinud see teema praegu ja nagu ma ütlesin mõnel juhul, said siis pered samas peatuses kokku, et tehti uksed uuesti lahti, aga ikkagi see, et niimoodi kiiruga need kinni pannakse, see juba, noh, ju on selline asi, et sa võid ju kirjutada sinna ja saata kaebuse, eks ole. Ja need kaebused on ka päris palju tulnud. Ühes kuus jõuab nendeni umbes 270 kaebus
1: siis. Mis teemadel siis ikkagi ukse teema või on ka mingid muid teemasid?
0: Ukse teema on kindlasti seal sees, aga põhimõtteliselt see kõige suurem osa nendest kaebustest puudutab siis graafikust püsimust. Aga hommikul jah, ma lugesin või tähendab vaatasin ja imestasin, sest et mina ise olen ka olnud trammis samal ajal, kui juht tuleb välja ja hakkab sul kaagutama ja ta kaagutab ju nende ei päriselt, noh, mõtlen, sa
1: kas
0: saad
1: kas sinu kallal hakkas ta kaagutama?
0: Ei, mitte minu kallal, aga noh, ma saan aru, et on keelatud ilmselt võibolla, ma ei teagi, mis see seadus on et sa ei tohi tulla tramme siis tõuksiga, eks ole, sa ei tohi rattaga tulla sinna ja muidugi sa ei tohi alkoholi juua ja mida iganes veel, eks ole, ma saan sellest kõigest aru ja kui sa teisi reisijaid segad, siis ka, eks ju, ta tuleb tihti peale välja, ma sõidan nii tihti, et seda on väga palju juhtunud viimasel ajal. Aga sa saad ka väga ilusti öelda.
1: Ja loomulikult.
0: Sa tuled välja, sa saad viisakalt ju ikkagi rääkida.
1: Just, et meil ei ole selline asi lubatud, kahjuks te ei saa sõita edasi, sellepärast, et rattaga ei saa siia või mootorattaga või ma ei tea, millega iganes ja et autoga tramme ei sõideta.
0: Ja,
1: aga ma saan aru, et see probleem on selles, et need juhtide viisakus jääb nagu soovida.
0: Juhtide viisakus jääb soovida, täpselt niimoodi. Ja ma ei saanudki nüüd aru täpselt, et seal õigustati küll neid hommikul ka, et ma ei tea, et lapsevanemana sa pead kiiremini siis reageerima just kui, et sa pead natukene kiiremini nuppu vajutama või ma ei tea, mida iganes eks ole, et see kuidagi süü siis niimoodi pandi nagu liikleja peale, mitte juhi peale, et juhid on niigi stressis ja blablabla, ma ei saa aru täpselt, mis seal see probleem on, aga ühesõnaga kuna ma ise olen seda kogenud, siis ma suhestusin selle teemaga vägagi hästi aga sina pole siin pikalt sõitnud.
1: Ma ei ole jah, aga ma arvan, et selline basic nagu inimsuhtlus või omavaheline nagu kommunikatsioon võiks ju olla viisakas, eriti kui tegemist on ikkagi teenindava nagu personaliga võib öelda, sest et trammijuht ju tegelikult teenindab seda sõitjat, et ta ei ole küll nagu otseselt siis sõitja ei ole nagu tööandja, aga veidi nagu on ka, on ju, et selles mõttes jah, ma olen hästi palju kogenud tegelikult ka viimasel ajal nõtteks, kui me üldse räägime teenindusest, siis nõtteks poodides müüjate poolt sellist suhtumist, kus ma tunnen, et või nõtteks, noh, ma ei tea, ma lähen kohvikusse, tellin endale kaasa mingi kohvi ja ma nagu ei saagi aru, et kas see teenindaja esiteks, kas ta sai aru, mis ma küsisin, kas ta pani selle kirja, kas ta tegeleb sellega, noh, et aga et see kommunikatsioon on nagu nii miinimumini viidud, et ma ei saa enam jah nagu aru, et kas see teenindaja on seal kuidagi sunniviisiliselt või noh, et tead hästi palju küsimusi tekib sellega seoses.
0: Sa sõidad taksoga ilmselt rohkem, kui me jääme siia ühistransporti teemale, sest et see läheb ka sinna alla tegelikult, eks
1: ja.
0: Ole. Ja. Mina sõidan taksoga viimasel ajal väga palju ja tuleb tunnistada, et see trend on nagu see, et kui vahepeal olid väga jutukad juhid, siis praegu, ma ei tea, kas seal Boldis või ja selles appis on nüüd, vist saab valida ka, et kas sa tahad rääkida või ei taha, ma ei tea, kas on keegi kuskil mulle mainis seda, et selline võimalus on olemas, aga mina alati eelistan rahu ja vaikust.
1: Mina ka.
0: ma isegi teen seda, ma tean, et väga paljud kuidagi nagu vaatavad viltu, et ma panen klapid kõrva. Mm-hmm. Aga samas ma vaatan, et juhtidel on ka üli tihti klapid peas. Et siis ma panen klapid kõrva ja ma saan niimoodi rahulikult kruisida siis niimoodi linna
1: vajaksele. No ma arvan, et me oleme sinuga vaata hästi sarnased selle koha pealt, et me oleme natukene antisotsiaalsed. Me ei soovi vaata suhelda, me soovime suhelda ainult endale valitud hetkedel ja valitud inimestega. Et, ja ma olen täiesti öelnud ka, et ma arvan, et mul on kindlasti mingil määral selline võib-olla öelda nagu sotsiaalfoobia, et ma ikkagi, kui on mul ebamugav olukord või mis iganes, ma olen võib-olla mingis sellises tujus, võib-olla mul on juhtunud päeva jooksul midagi ebamugavat, siis mul ei teki tunnet, et ma lähen istun sinna taksusse ja ma tahan hakata rõõmsalt jutustama oma päevast.
0: Ja see läheb ju alati poliitika peale.
1: Just, või kuhu suundute, et vaata meile ikkagi eestlastena ei ole sellist lääneäliku, sellist jutustamist, ma arvan, lihtsalt see ei ole meile omane.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Autofirmade lobikandis vilja. Eestist sai ise juhtivate autode katselabor ja kõik dokumendid selle ohutuse kohta on salastatud. Ja veel, kuidas raadiohääl Allan Hook aastaid tööandja tagant tuhandeid eurosid välja skeemitas. Laser täna pool 9:30.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale, Riiga ja Vilniusesse ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival on...

0: Ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmiklooma pood. Rõõmu igale sabale.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalgalasta?
5: Ta ei ole kuskile kadunud.
4: Poisid on enamus ajast sinu juures.
5: Tõsi, aga see ei tähenda.
4: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
5: See ei ole tõsi.
4: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures, see tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
5: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures, sa paned mulle sõnu suhu.
4: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
6: Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam.
4: Maria Petersoni lavastuses Üksikvisa.
6: Lavadel alates 7. oktoobrist.
4: Piletid piletilevist.

0: tere , tere ! Meie nüüd aga Gretaga siin sõidame ajas tagasi 25 aastat ja tuleb välja , et täna 25 aastat tagasi aastal 2001 siis oli sellise saate , mis on juba legendaarseks saanud debüüt nagu Pop Idol , esilinastus see siis Suurbritannias ja kasvas sellest välja selline suur superstaari saadete frantsiis siis .
1: mis on sulle ju väga tuttav .
0: Mulle väga tuttav jah
1: ja. .
0: Väga tuttav .
1: Kas sa oled tänulik Pop Idolile selle eest , selle võimaluse eest , et sa said tänu sellele minna Eesti otsi superstaari ja siin olla , miks mitte niimoodi seda võtta .
0: Muidugi olen ja Simon Cowell siis oli seal ju esimese nii-öelda versiooni kohtunike seas . Simon Fuller , kaks Simonit . Simon Fuller selle formaadi lõi . Minu arust ikkagi see Simon Cowell oli ka kuidagi seal sellega seotud , aga noh , Simon Cowell sai siis ikkagi selliseks kurikuulsaks kohtunikuks tänu sellele formaadile , vot . Ja ma isegi ei tea praegu , kas see on nii popp kui varem , sest et siin on ju mingid teised formaadid ju peale tulnud , niisugused laulusaated , et mingisugused need The Voice'id ja X-Factorid ja mingid muud Got Talentid , eks ole .
1: aga minu jaoks see kõik läheb ikkagi sinna ühte potti nagu , et nad on kõik ikkagi talendi otsimise saated ja see superstaari saade ikka on nagu legendaarne
0: aga see ei olnud ikkagi Suurbritannias nii legendaarne , sest et seal tehti seda ainult kaks hooaega ja põhjuseks oli siis Simon Cowell isiklikult , sest et tema otsustas , ma loen siin praegu pärast teist hooaega , siis luua omaenda uue talendisaate , mida ma siin juba sain ka mainida , X-Factori ja kuigi siiski igal pool mujal toodeti seda saadet päris palju , seda Pop Idolit , üle 55 riigi siis omastas selle lausa , nii et ka Eesti , vot . igatahes
1: tervitame kõiki superstaare .
0: tervitame superstaare , vana formaadiga tegemist , ma ei tea , kas siin Eestis , kes see viimane superstaar oli huvitav , Ant või ? ei .
1: oli jah .
0: oli Ant , eks
1: ole . sul on nii hästi meeles , jah .
0: No,
1: oli tõesti .
0: juhuslikult .
1: Ant oli jah , kes nüüd tegeleb hoopis ju teise erialaga , ma saan aru .
0: vist laulab ka äkki või ?
1: jah , teeb .
0: aga lõikab juukseid või ?
1: lõikab juukseid ja ma arvan , värvib ka , aga mulle tundub , et need andekad inimesed ongi tavaliselt nii , et nad on mitmel alal andekad , et need , kes laulavad , need ka tavaliselt tantsivad ja need , kes ei tantsi , need teevad midagi muud väga hästi , näiteks maalivad nagu sina .
0: okei , niimoodi tuleb välja , jah . aga Alika oli siis enne Anti , ma vaatan siin , mul on see list ees , siis on Uudo Sepp enne Alikat , ma lähen tagurpidi , vaata niimoodi , siis on Jüri , siis on Rasmus , siis on Liis , Ott , Jaana , Birgit , kokku 9 .
1: 9 tükki , no aga 10 , kus see ilus 10 siis nüüd jääb ?
0: no vaatame produtsendile otsa .
1: jah , aga ma saan aru , et Kaupo Karelson , kui me räägime nüüd produtsendist , kes on tootnud superstaari saadet Eestis , on ilmselt käed-jalad nii tööd täis , sest et no palju ägedaid saateid laulu lahing näiteks samamoodi , et ega siis palju sa jõuad ühte laulusaadet , tähendab , palju sa jõuad laulusaateid ühte hooaega mahutada , tahtsin öelda no, , nii et .
0: eestlasele meeldivad laulusaated .
1: meeldib , sest meil on , eestlane on ju laulurahvas , meil on palju häid lauljaid ja me ise üldiselt ikka eestlane peab väga viisi , ma ütleksin nagu . Looks

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
2: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
3: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
5: See on lastekas!
4: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Kaubamajas käib Osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
7: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
10: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
14: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Jõtt ootate, tere! Kuidas saan aidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõtt ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõttootad.ee
16: Täna TV3 uudistes. Erialaarstide puudus ei ole üllatus kellelegi. Isegi kiireloomuliste muredega tuleb teine kord oodata, kuid enne kui arstile pääseb.
17: See ei ole ainult hariduse küsimus, see ei ole ainult tervishoiusüsteemi küsimus, vaid see on siis Eesti kriisivalmiduse küsimus.
16: Mis viis möödunud aastal 5 eestlase hukuga lõppenud kopteriõnnetuseni Soomes, lõppraport heidab õnnetusele valgust. Restoranid sulgevad kehva majandusseisu pärast järjest uksi. Kuidas näevad restoranipidajad valdkonna tulevikku? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: Ilma teeb hüpoteeklaen.
11: aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
18: Eeloleval ööl tuleb ilm valdavalt selge ja kuiv, sooja on kuni 8 kraadi. Homne päev tuleb samuti sajuta ja õhutemperatuur on vahemikus plus 13 kuni plus 16 kraadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: hea kuulaja , mis on kõige kallim asi sinu garderoobis , saime siin endist rääkida , aga tahame teada , mis siis sul seal garderoobis toimub , vastuseid siin on seinast seina , no pidulikud kleidid näiteks Sirli ütleb , on kõige kallimad .
1: Külli kirjutab , et Muhu rahvariided , kogu komplekt ja frees , no see on tegelikult üliäge , kui sul on ikka päris rahvariided kapis ,
0: siis ja. Ja see ei ole ainult siis nii-öelda nagu hinna poolest kallis , vaid ka kuidagi nagu
1: ma mõtlengi jah , et mõttes, seda ole. Ma mõtlengi , et see on , vaata , see on eriline ese .
0: jaa , Urmas ütleb kaks Giovanni ülikonda ,
1: oi ,
0: ära nüüd laristama hakka , Janno paneb siin pulli , Pilsneri õlu naise eest peidus .
1: see on hingele kallis , see on selline hingepalsam . Kai Marii ütleb , et kapp ise on kallis , nii et
0: oi, aga mul oli küll kapp kallim kui kõik need asjad seal võib-olla kokku
1: vist . ma ise mõtlen , et see vist teinekord kipub nii olema , jah ja. . Jube kallid on need garderoobid , vaata , kui sa tellid eritellimusega garderoobi .
0: on jaa et... , kui sa saad sinna sisse käia , niimoodi , onju , sul on kindlasti selline .
1: Mul sissekäidavat ei ole praeguses kodus , aga mul on kunagi olnud . aga tead , sellega on üks miinus , et siis sa pead selle ära täitma ka . et mul on praegu , vaata , see piiratud ruum isegi sobib mulle , et siis ma ei lähe , ei pane hullu seal Vintedis .
0: minul on niimoodi , et ma saan sinna sisse käia .
1: ai-ai-ai .
0: kõnnin sisse , kõik on tühi nüüd . ma tegin just selle suure reha ära ja
1: viisid kõik müüki .
0: aga siin on ikkagi selliseid väliriideid ka mainitud . parkad , joped ja muidugi Silveril kõige kallim asi garderoobis on armuke .
1: Assa poiss , ei tea kaua see armuke seal elanud on ilma vee ja õhuta . vaata vahepeal kontrolli ka , et kas ikka pulssi on
0: . Riina ütleb , et õlu ja suits .
1: nojah , vaata , kui peab peitma selliseid asju , võib-olla peidetakse kaaslase või võib-olla laste eest on ju , et .
0: jaa , eks ole .
1: et siis , vot siis tõesti on nad kuidagi eriliselt kallid
0: . aga siin eestlane ikka oskab nalja teha ka , ei ole midagi , et kuidagi siin saime rääkida üksik või masenduses , tead naljasoon ikkagi ei kao kuhugi .
1: on jah , ja kui sul on garderoobis midagi sellist , mis on eriline , siis sa võid veel tulla Facebooki Powerit Radio lehel ja kirjutada meile , et mis on see eriline asi ja kõige kallim asi sinu garderoobis .
0: ja muidugi kirjuta meile ka Whatsappi , saad suhelda meiega otse 5454533 meie number on kohe on uus tund peal , kell saab 6 ja räägime siis ka toidu äraviskamisest .

0: Sõidad Poweriga, Greta ja Jüri siin veel tund aega. Nüüd aga vaatame tõele otsa, kuidas sinu külmkapp elab. On seal väga palju sellist kraami, mida kuidagi vaatada ei viitsi ära visata, siis kui hakkab haisema, siis oled viskad ära.
1: On ette tulnud seda, et kuskil tagumise riiuli peal kõige tagumise rea külje peale on jäänud mingisugune üksik poolik tomat, mis on natukene jäätunud selle kappi seina külge ja ka veidi hallitanud.
2: Jalad
1: alla võtnud. Ja kuna mul on selline hästi nagu kõrge külmkapp, siis sinna ülemisele riiulile on ka üsna raske nagu näha, et siis peab aegalt ikkagi vaatama. Ja? Aga viimased nädalad ja edaspidi ka mõned kuud veel kostitab mind smartfood oma toiduga, nii et mul ei ole nagu seda ära viskamist liialt palju, sest et toit tuleb hommikul kohale, täpselt portsud on nii-öelda välja arvestatud ja tuuakse mulle kohale. Samas juhtub seda, et ma ei jõua ära süüa. Et ma ei ole nagu... Kuidas ma ütlen, ma ei ole nagu selle toidu ära viskamise poolt, aga ma ei ole ka selle poolt, et ma 3 päeva nagu makaron üles soojendaksin.
0: Ja, no see on jälle kogu see küsimus. Kui palju sa teed seda makaroniks ole? Vahepeal mul on selline tunne, et kõht on nii tühi, et ma söön terve selle portsu ära. Ei söö ma midagi, kõht on ikka sama suur kui ju enne selles mõttes. Et,
1: aga sa oled pigem see, kes viskab siis ära või? Või sa ikkagi soojendad ühe korra need makaronsikud üles?
0: Ikka soojendan, jah. Tihti peale soojendan, jah. Aga ma olen ka osavamaks muutunud selles, et ma suudan neid koguseid nagu kuidagi... Ja,
1: siis silma järgi hinnata.
0: Silma järgi hinnata, et tihti peale on olnud see, et ma teen tervele külale.
1: Aga siis sa võtki minema poti kukse taha naabritele ütlema, et kes tahab makaroni.
0: Kes tahab makaroni? Ma ei tea, kas sina võtaksid oma naabri makaroni vastu.
1: Kui mu naaber oleks Jüri Pootsman, siis küll. Ja.
0: Aga praegu lihtsalt, miks see teema siin üleval on? Toidu jäätmeid, siis on nii palju tekinud siin Eestis... Viimane number on 139 tonni.
1: Oi, see on tõesti veidi liiga suur
0: ja,
1: number.
0: Ole, ja kliimaministeerium on selle uuringu tellinud ja muidugi ma ei tea, kuidas sul, aga mul läheb vahepeal sassi küll see, et kõlblik kuni ja parim enne. Ja need piimatooted. Minu arust üks toot ja see piim on kuidagi hea pärast nädalat ja teisel ei ole, eks ole. Et see kuidagi on nii suhteline kogu aeg.
1: Mul on ikkagi see kõlblik kuni ja parim enne, kui me nägime ka piimast või mingitest piimatoodetest, on ikkagi oma nagu suu, mis maitseb ära ja ütleb kohe, et või nina esialgu piima puhul. Et näiteks siin eile ka ma siin tulin sinuga stuudiosse ja ennem tassin endale väikse kohvi teha ja kui mina joon taimse piimaga kohvi, siis ma nuusutasin, et see taimine piim, mis siin kappis oli, see ei olnud enam, ei piim, aga seal ei olnud enam mitte midagi.
0: See läks tükki ka, ma nägin, kui hirveled,
1: see läks tükki ka, et selles mõttes siis ma ikkagi vabastan selle piima oma piimakohustustest ja kallan ta graanikausist alla, aga muude toitude puhul, üks liha puhul ma küll olen päris pingsalt jälgin sellist või kala puhul seda parim enne kuupäeva, et ega kui ta üks päev läheb üle, ma arvan, et ei juhtu midagi, et võibolla see on ka selline väikese varuga sinna pandud on ju.
0: No ja väga paljud inimesed viskavad ju ära need tooted, mis nad leiavad sealt külmkappis, kuigi ma ei tea, see on võibolla eile siis ma ei tea, eilse kuupäevaga on ju, aga mina selline päris ei ole. Mina võin seda piima juua küll samamoodi nagu sina ütlesid, et ma proovin ära, mis ikka juhtuda saab. Vets on sama, just... kui ma kodus olen. Kui juhtub, siis juhtub. Ja siis ma lähen lihtsalt vetsu ja nii on.
1: No kui sul tuleb see, kui kohe lööb välja see lööb probleem. Välja, aga probleem lööb välja homme, kui vets ei ole kõrval ja sa oled kuskil saatesalvestusel, siis on ka nagu...
0: See on teine asi. See on teine asi. Ja, aga siin näiteks spetsialist ütleb seda, et parim enne tähendab, et toitu võib tarbida ka pärast kuupäeva möödumist ning seda saaks ka edasi annetada. Nii et ma ei tea, linna peal ma olen märganud küll, et on neid, ma ei tea, mis moodi öeldakse nende kohtade, vaata mingisugused sellised
1: toidu sellised mingid.
0: Toidu annetuskohad, eks ole. Et mina seda ei ole isiklikult kasutanud, poodides on ka nüüd. Ma vaatsin minu kodupood, siis et sinna saab neid kuivaineid niimoodi panna ja konserve, et annetada edasi, et see on küll tore asi.
1: See on mida, väga tore mõte. Seda võiks kindlasti kasutada. Ma ei ole ka seda kasutanud. Ma olen annetanud...
0: Kõik ära tarbinud.
1: Ei, ma olen annetanud küll riideid, mänguasju, sellised asju näiteks uuskasutusele olen viinud poodi kohale ja sinna nendesse samamoodi, meil siin samamoodi ja selle maja, kus sa tead, esimesel korrusel on selline väikene konteiner, kus saab asju tuua. Et, aga toiduga ma ei ole seda teinud. Ma olen ainult märganud seda, et meil prügikastide kõrval ikkagi käivad ka inimesed, kes teinekord võtavad sealt midagi. Et tore, kui

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindmaa aitab sotid selgeks klaarida. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Esimest korda Eesti teleekraanidel. Karm Märuli film Ei keegi. Täna õhtul TV3-es.
2: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Jaagub Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagub Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined neli pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi

0: ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: kell on 6:30, õige aeg rääkida seksist.
1: Oi, täpselt hakkaski see aeg nüüd jooksma. Seks mänguasjade brändi Love Honey uuring kinnitas seda, mida paljud meist on ilmselt vastlikult tunnud. Ehk siis on üks selline suurem probleem just ütleme, naistel. Ma räägin siis heteroseksuaalsetest naistest, kes on voodis meestega. Ja 94% naistest, kujutage ette, kui suur, see on peaaegu 100, tunnistab, et nad on siis voodis oma partnerist tunduvalt valjemad. Ja sellega nõustub ka 70% meestest.
0: Ja nüüd naised siis, on valjemad kui mehed.
1: Just, ja nüüd veebifoorum Reddit avaldabki, et on puhkenud selline arutelu ja naised ütlevad ühes suust, et nad ei saa aru, miks nemad on magamistuas ainsad, kes häältevad ja miks mehed seksivad vaikuses.
0: Kas see on siis probleem?
1: Vaikides. See on probleem sellepärast, et näiteks üks naine kirjutab siin, et mulle meeldib hullu pööra kuulda, et mu partner naudib toimuvat. Ja teine ütleb, et tema partner ikkagi selle täieliku vaikusega rikub selle nii-öelda voodi elu ära.
0: Vaibi nagu ära, jah.
1: Jah, et vaikne seks on selline veider, ebamugav, tekib tunne, nagu me teeksime seda üksi, eks ju. Ja mehed on siis, noh, mehed arvad, et see, et nende kirglikud hääled kuidagi mõjuvad naisele nagu mürana.
0: Vaata, Eesti mees on selline tagasihoidlik. Mm-hmm. Ta hoiab kõiki asju endasse. Emotsioonid, mingit muud asjad, eks ole, et võibolla nagu lihtsalt ebamugav on nagu näidata, et sa oled nii haavatav kuidagi, vaata, või ei tea, mis seal võibolla. Ma kuidagi nagu kindlasti näen seda nüüd praegu vaimusilmas, aitäh sulle ette, et kuidas üks karjub ja teine niimoodi vaikib, eks ole.
1: No aga paljud mehed tunnistavad, et neid on mõjutanud siis täiskasvanute filmid, kus häält teevad reeglina naised. Mm. Ehk siis meestel on tekkinud kuvand, et häälekas nauding on siis midagi naiselikku ja see kuidagi mees peaks mõjuma nagu kaljuna ja siis see mingisugune oigamine muudab neid naeruväärseks või nõrgaks, aga siin Redditis on väga tore, üks naine naljatledes kirjutab, et mehe häälitsemine seksuaalsuse edetabelis on teisel kohal, esimesel kohal on lause kallis, ma pesin nõud ära. Et selles mõttes, et kui sa õhtul ütled, et kallis, ma pesin nõud puhtaks ja siis lähed veel voodisse ja julged seal olla sina ise, siis no arvasta sellega, et sa oled 10-10.
0: Jaa, no ütleme niimoodi, et võibolla naabrite mure on ka, mees ei taha naabrit segada kuidagi, ma ei tea, kas see on päris asi, kas ma lihtsalt nagu paugutan suvaliselt praegu.
1: Jaa, kusjuures mul on kunagi selline asi meeles, et me koolis õppisime, et kuidas hääl kandub ruumist ja kuidas ta kandub ruumist välja, kui uks on kinni. Ja mulle nagu jäi meelde, et meeste hääl kostub ruumist välja kinnise uksega paremini kui naiste hääl, aga nagu ruumis sees on naiste hääl rohkem kõlavam kui meeste hääl.
0: Kas sina oled enda naabrit kuulnud ja mõtle, kas sa oled naiste hääli pigem kuulnud või mehe hääli?
1: Sa mõtled nüüd neid tegelemas voodiluga?
0: No ikka seksi eluga, jah.
1: Ei ole. Ma olen kuulnud küll oma naabreid, kuna mul elan sellises Stalinaegses majas, mis on noh, üsna paksude kivisentega õnneks, ja. Siis ma olen kuulnud võibolla nagu õrnalt kuskilt midagi mingi ühe korra, aga, see, aga need on lihtsalt tavalised hääled, et keegi kas
0: peas
1: vaidleb, vaidleb vaid sükka nagu natuke nagu, sükka nagu riidlemise hääl.
0: Mm-hmm. Ja on aga ikka sellised maju ka, kus ma tean, et on kõike kuulda.
1: Ja ma tean, ma olen ka sellises ühes papist majas elanud, kus mina kuulsin naabreid, nemad kuulsid mind ja
0: see radikate peale niimoodi koputati, eks ei, ole, et siis, olge vait, ei olnud.
1: Ainukesi ma mäletan seda, et mind häiris see, et nemad alusid hommikusööki nii vara ja kaasasid mind ka oma hommikusööki ja ma tahtsin natuke veel magada, et ma ei olnud valmis veel hommikusöögiks. Ja me sõime põhimõtteliselt koos hommikust ka, sest no, ma kuulsin isegi, kuidas nad moosi purgist nagu seda moosi võtsid.
0: No kui sa juba sellised hääli kuuled, siis ma ei taha teada, mis see löösel võis toimuda.
1: Ma ei tea, sellest korterisi toimud öösel midagi, võibolla sellepärast nad nii vara hommikul moosi sööma hakkasidki.
0: Vedas sul. Ühesõnaga, et on selgunud, et naised tahavad, et mehed oleksid valjemad. Nad ei taha sellest seksis üksi olla, sest et siis tekib tunne, et ta kuidagi nagu jah, on nagu ise endaga selle ainult.
1: No jah, siin analüüsitakse seda, et see üks põhjus, mis veel võibolla meestel on, see, et nad keskenduvad sageli võibolla sooritusele, rütmi hoidmisele, erektsiooni säilitamisele ja igasugustele muudele nagu nüantsidele rohkem kui naised ja sellepärast nad unustavad noh, ennast nii-öelda vabaks lasta.
0: Nad ei lase minna lihtsalt, jah. No eks vaata, ühel hetkel tuleb see mure küll, et on vaja see sinine tabletike lihtsalt appi võtta, eks ole?
1: Ja. No aga siis võtke appi, kui on jumala hea, et on midagi appi võtta.
0: Võtke appi ja karjuge. Ja. Täiest kõrist karjuge.
1: Aga enne peske nõud puhtuks.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kello 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Tuudis piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber see 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
9: Kuum, kerge, külm, magus, kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
12: Mis on armastus?
13: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
12: On ta tingimustega või tingimusteta?
13: Armastus on tingimusteta.
12: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikustes kursuses?
13: Jah.
12: Lasete püssikaite jahil?
13: Paneme ka nõusid masinasse.
12: Õigesti.
13: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
12: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
13: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
12: Et naised on muidugi nõrgemad on ju vaja kaitsta.
13: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboks, aga näed, millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
12: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
13: Naine on vaba.
14: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
15: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
14: Lavadel alates 7. oktoobrist.
15: Piletid piletilevist.
16: Täna TV3 uudistes. Erialaarstide puudus ei ole üllatus kellelegi. Isegi kiireloomuliste muredega tuleb teine kord oodata, kuid enne kui arstile pääseb.
17: See ei ole ainult hariduse küsimus, see ei ole ainult tervishoiusüsteemi küsimus, vaid see on siis kriisi, Eesti kriisivalmiduse küsimus.
16: Mis viis möödunud aastal 5 eestlase hukuga lõppenud kopteriõnnetuseni Soomes, lõppraport heidab õnnetusele valgust. Restoranid sulgevad kehva majandusseisu pärast järjest uksi. Kuidas näevad restoranipidajad valdkonna tulevikku? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu Hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
19: Tere sulle, hea kuulaja, meie nüüd Kreetega. Jah, tõesti, Kreete Kuld siin minuga terve nädal lausa. Meie nüüd pakime oma asjad kokku ja jääme siis juba homset ootama. Ma ei tea, kas sul on üldse midagi muud veel teha?
20: Peale selle, et sinuga siin olla ei ja. Ja ma ei tahagi mitte midagi muud teha. Ma tahaksingi ainult hommikust õhtuni siin olla. See on päriselt, siin on päris tore.
19: Väga hea, räägime bossiga. Tõeme, kuidas on, äkki 24 tundi eetrit.
20: Jah, teeme niimoodi, enne kui Karine tagasi tuleb, siis ma saan oma selle doosi täis.
19: Täie raha eest.
20: Aga tegelikult on küll, et ma lähen natukene vaatan, mis lapsel koolitöödest teha vaja on ja siis võibolla jõuan isegi ja ma mõtlesin täna jooksma minna. Vaatsin, et ilmakene on läinud siin kauniks.
19: On läinud küll ja mina kohe mõtlesin, et äkki lähed oma treener Kooviti juurde. Täna on tuli treenerite päev ikkagi.
20: Tead, ma lähen tema juurde neljapäeval, et ma lasen tal natukene puhata, et eks ta on ka päris läbi sellest minuga treenist.
19: Selge see. Homme meil on ka sisemise ilupäev näiteks. Saame siis juba ettevalmistada kuidagi, ma ei tea, mis moodi, aga see on alles homme. Praegu võid kole olla seest.
20: Ja otsime oma sisemist ilu ja homme tuleme esitlema seda kõigile.
19: Eks ole. Ja. Ilusat õhtut. Oleme siin tagasi homme kell 4.
20: Tšau!

0: baby, I'm a fireball.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
3: See on lastekas!
2: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
4: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
6: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
7: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno 450 grammi 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
5: Tere!
4: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
5: Kuule.
4: Oota korra. Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
5: Avandust. Kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
4: Oh, jah. Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Eeloleval ööl tuleb ilm valdavalt selge ja kuiv, sooja on kuni 8 kraadi. Homne päev tuleb samuti sajuta ja õhutemperatuur on vahemikus plus 13 kuni plus 16 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
8: Let's go! All the hits!
9: Yeah, yeah!
8: Turn it up!
9: Power Hit Radio!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 € ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Oma on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid, tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Jõttu ootate, tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttu ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jõttu ootad.ee
6: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Ilma teeb hypoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
9: Eeloleval ööl tuleb ilm valdavalt selge ja kuiv, sooja on kuni 8 kraadi. Homne päev tuleb samuti sajuta ja õhutemperatuur on vahemikus +13 kuni +16 kraadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit

0: pruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Jottootajate tere! Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottootajad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootajad.ee.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Eeloleval ööl tuleb ilm valdavalt selge ja kuiv, sooja on kuni 8 kraadi. Homne päev tuleb samuti sajuta ja õhutemperatuur on vahemikus plus 13 kuni plus 16 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Jottuutete, tere! Kuidas sa noidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottuutete, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire

0: Tarne, kindel valik. aajoittooted.ee
1: Eeloleval ööl tuleb ilm valdavalt selge ja kuiv, sooja on kuni 8 kraadi. Homne päev tuleb samuti sajuta ja õhutemperatuur on vahemikus plus 13 kuni plus 16 kraadi.
2: Let's go! All the hits!
3: Yeah, yeah!
2: Turn it up!
3: Power Hit Radio!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.